0: number one.
1: Omvera, tikareda fika pantsiriziro pa program yathu imene alimi timasonkhana patsinde pa mtengo wakachere kukambirana nkhani za ulimi. Kwinaku tikudye chinangwa choocha minomweni mbuwo ndi chimanga chobulitsa kamphika ka maungo kali poteropo. Nthawi imeneyo ndiye kuti titatumana kukachola nzimbe kudimba. Mulandine Ephrem Tedau pa makina Amareldo Roberto. Mukamva zii ndiye kuti ndapita kokakonza uvune wa mbatata.